Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pejopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo